Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи, живи.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7 ранку у Стрию. Доброго ранку.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
1: Доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, ми прокидаємося, ми вриваємося в цей ранок, вже четвер у нас, ну як вриваємося, так, знаєш, плавно входимо, особливо враховуючи, що там на вулиці так туманно, треба обережно йти, щоб ні на кого не наштовхнутися. Ну, загалом, не такий сильний туман, але, яка буде сьогодні погода, до неї ж і переходимо уже в цю секунду.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию обіцяють, що буде навіть сонячно, вже не так хмарно, як вчора, і дощу. Я вчора казала, що дощу в нас не буде вчора, але підмахали ці синоптики мене, тому що, виявляється, все-таки потім почав падати дощ, і я думаю, а я цілий ранок говорила і торочила, що не буде дощу. Сьогодні, ну, сьогодні теж кажуть, що не буде. Сьогодні навіть сонце має бути. 22 градуси тепла, це найвища температура, не знаю, можливо, що все зміниться. Загалом парасолю все-таки не витягуй сумки, нехай вона в тебе буде, тому що все може змінитися в одну секунду. У Сколі сьогодні плюс 18, показує, що дощитиме сьогодні, і це буде десь приблизно в обідній час. 7.01 у Стрию, доброго ранку, а від сьогодні ранок треба розпочинати із 20 грам. Не причулося. Деталі далі на 101.0.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14. Устрою, доброго ранку, ти на Стрий FM, а від сьогодні ранок треба розпочинати з 20 грам. Не причулося, з 20 грам 10-20 грам. Помірно, головне правило – свіжого, солоного сала вранці. Так, сьогодні національний день в Україні сала. Невеликий шматочок сала на тисяче серце, особливо там з зеленню чи цільнозерновим хлібом, активно виділяє тобі те, що тебе розганяється травлення, шлунок готується до робочого дня, і загалом ця жирна така структура, вона підтримує імунітет, дає мозку довге і стабільне відчуття ситості. Без оцих всяких різків, стрибків, цукру у крові і так далі. Тому сьогодні, від сьогодні можеш розпочинати собі такий детокс-марафон, де ти кожного ранку 10-20 грам свіжого солоного сала береш собі тако, їж зраненька на тисяче серце і розпочинаєш тако, знаєш, по-козацькому цей день.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Інтернет не бреше». І дещо про лимони тобі розкажу таке, що від чого ти просто, ну, не зможеш не скривитися. Деталі на Стрій FM далі.
2: Стрій FM. Не зупиняйся.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.24 у Стрії, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти багато працюєш сидячи за монітором, то бери, відсунь монітор на відстань витягнутої руки, верхню третину вистав рівно на рівні очей. І це таким чином природно змушує твою шию триматися рівно, ну і, звичайно, що знижується навантаження на поперек аж до кінця дня.
0: Інтернет не бреше.
1: Щоб лимон чи лайм дали максимум соку, перед тим, як різати, його треба покатати по столу і сильно натискати долоною впродовж 10 секунд. Це ці всі внутрішні мембранки все тут розриває, і ти отримаєш майже вдвічі більше соку без жодних оцих соковижималок.
0: Інтернет не бреше.
1: А пінгвіни, насправді, справжні романтики. Коли самець субантарктичного пінгвіна закохується, він обстежує увесь берег, щоб знайти найідеальніший, найгладший камінчик у світі і урочисто дарує його своїй обраниці. Це як пропозиція руки і серця.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрії, Моршині та Львові так досить має бути... Хмарно, в принципі, показує, що без дощу і 21 градус – це найвища температура в день. А також синоптики прогнозують, що на Сколівщині, туди ближче до гір, найвища температура – це буде 18 градусів тепла і також невелика хмарність. Сьома 26 у Стрії, якщо раптом ти не можеш щось запам'ятати, я тобі скажу класний лайфхак, як зробити так, щоб ти пам'ятав просто все на світі. Деталі далі.
3: Ранок на Стрій FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:36 устрою. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Якщо раптом у тебе якісь є певні провали в пам'яті, або у тебе пам'ять як у рибки, то я знаю класний лайфхак, як зробити так, щоб ти завжди все пам'ятав. Якщо терміново потрібно запам'ятати номер телефону, пароль чи якусь важливу деталь, треба стиснути праву руку в кулак на 90 секунд. Так, дослідження кажуть, що це стимулює ліву півкулю мозку відповідати за формування оцієї довгої пам'яті. І тобі легше прийдеться щось запам'ятовувати. Мені здається, що мені в будь-яких моментах, навіть коли не терміново, просто треба стискати цю руку в кулак, щоб точно все запам'ятовувати. А то в мене, знаєте, деколи таке буває, що рибка Дорі плаває весело.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 7:37 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже далі звучатиме класна українська музика, і це Козловський. Макс Барських.
2: Але чомусь я знову тут.
1: І просто зараз Злата Огнівич. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрій ФМ.

7:46 у Стрию, а компанія «Органічний сад» запрошує збиральників лохини на сезонну роботу у село Верхня Стинова. Доїзд зі Стрия та Сколи безкоштовний. Якщо їдете власним автом, компанією від 4 людей компенсують всі витрати на дорогу. Деталі можна дізнатися за номером телефону 096-837-28-65. Нагадую ще раз, 096-837-28-65. «Органічний сад». Збирай лохину, насолоджуйся Карпатами та заробляй. Стрий FM.

0: 8 година у Стрию. Перші головні новини. Оля Новак в студії на Стрий ФМ.
1: Вітаю далі про те, коли в Стрию відбудеться поминальна молитва, як планують розвивати Карпатський регіон і про посилення наших позицій на Донеччині. Деталі далі. Поминальна панахида за загиблими героями відбудеться в Стрию. Молитимуться 29 серпня, в День пам'яті захисників України, початок о 10-й годині біля ротонди на Стрийському кладовищі. А запрошують родини загиблих захисників та всіх мешканців громади долучитись до спільної молитви.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Львівщині посилюють профілактику онкологічних захворювань, контроль за використанням антибіотиків та безпеку харчування у школах. Відповідні питання обговорили під час засідання у Львівській обласній військовій адміністрації. Учасники розглянули раннє виявлення онкологічних захворювань, протидію стійкості до антибіотиків та створення безпечного середовища в закладах освіти. У Львівській обласній військовій адміністрації наголошують, рішення мають бути втілені безпосередньо в громадах і сприяти збереженню здоров'я людей. Нові можливості для Карпат у Славську. 8 громад Львівської та Івано-Франківської областей підписали меморандум про співпрацю та спільний розвиток Карпатського регіону. До ініціативи долучились Трускавець, Славська, Східниця, Сколе, Другобич, Борислав, Вигода і Болехів. Громади планують спільно працювати над розвитком доріг і транспорту, туризму, економіки, охорони довкілля, освіти, культури та підтримки молоді. Ініціатива має стати основою для створення Карпатського альянсу – платформи, де громади зможуть спільно залучати інвестиції та втілювати масштабні проекти.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Українські позиції посилюють на Донбасі, про таке заявив Володимир Зеленський. За його словами, для цього створять два оновлені угрупування. Їх очолять Денис Прокопенко, український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України, та Андрій Білецький, бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу сухопутних військ. Навчальний графік у вишах восени та весною можуть ущільнити. Відповідні рекомендації видало Міністерство освіти та науки. За потреби заняття можуть проводити по суботах, а навчання продовжити і влітку. Також у міністерстві пропонують частину занять, практичних робіт і контрольних заходів проводити дистанційно. Головна мета – вберегти навчальний процес від зимових відключень світла і тепла. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, в принципі, день має пройти без дощу, має навіть вийти десь сонце. Поки що за цим туманом його не дуже видно, це сонце, але надіємося, що воно все-таки буде. 22 градуси тепла – це найбільша на сьогодні температура. Ну і наразі є плюс 14. У Сколі сьогодні плюс 18. Показує, що в горах трошки дощитиме в день. І наразі є плюс 11, хмарна погода.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 8.02 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І є цікаві, класні, гарні українські слова, які треба терміново нам відродити і їх вживати побільше. Що це за слова? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 8:15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце.
0: Ранок на Стрий FM.
2: І я тобі зараз розповідаю про те, що тепер дуже класно собі можна пригадати такі класні слова українські, які ми вживаємо, ну, вже майже не вживаємо, але варто їх, ну, відроджувати для щоденного словника. Наприклад, манівці – це не просто якісь обхідні стежки. Слово описує стан, коли ти навіть ідею малюєш купою манівцями замість того, щоб сказати прямо. Ось так. Також слово «забамбурити» – це не про бамбук, не про бамбури якісь, це означає спантеличити, закрутити комусь голову так, що людина на кілька секунд взагалі забувається. Куди йшла, по що йшла, чому йшла, забамбурили. І блаватний – це той самий волошковий, глибокий, насичений синій колір, від якого просто перехоплює подих. От такі собі слова, дуже класні, мова – це не просто якісь сухі правила з підручника, а це характер, настрій, ну і смак, смак кожного дня.
0: Ранок на Стрий FM.
2: 8:16 у Стрию, а далі маєш іменинників. Хочеш передати привіт і вітання? Бери і надсилай це все на номер Стрий Вайберу чи Телеграм. Обов'язково всі вітання зазвучать в ефірі Стрий FM. Просто їх надсилай на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
5: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
9: На ринку.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:26 у Стрию. Це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Твої привіти і вітання лунають у нас щобудня о 8:30 та 13:30, тому ти їх пишеш, а я їх обов'язково передаю. Марія Зморшина пише, що передає вітання для своєї мами Ольги. Гарного тобі дня. Також Оксана написала для подруги Ірини. Вітає її сьогодні з днем народження. Іринко, нехай сьогодні все в тебе складається легко, хай в тебе завжди все в житті буде легко, кава нехай буде найсмачнішою, люди найдобрішими і новини тільки хороші. Також Тарас Дашави для колеги Романа передає вітання. Романе, тримай ранковий привіт. Нагадую, що твої привіти і вітання щогодини о 8:30 та 13:30, якщо маєш іменинників, якщо маєш знайомих, якому хочеш просто передати гарне вітання і привіт, то бери і пиши це все на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Це 098 10 11 123. Ну і програма сонячних привітів у нас щобудня на Стрий ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде невелика хмарність. Поки що не показує, що буде дощ, але все рівно я б не вірила цим синоптикам. Я б взяла з собою парасолю на всякий випадок. 22 градуси тепла, це буде ближче до вечора найтепліше. Зараз є плюс 14 градусів. У Сколі сьогодні також досить так прохладно, вже ніби пахне осінню. 18 градусів тепла, найбільша температура. Зараз є плюс 11, ну і в Сколі дійсно показує, що сьогодні має бути дощ.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:28 у Стрию, час зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі» і виграти безпровідні навушники від партнера гри від магазину МТА. Твоє завдання – послухати намугикану мною пісню в душі, відгадати, що це за пісня або хто її виконавець. Напиши назву пісні або виконавця на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Завдання звучить ось так.

0: От така от намугикана пісня. Бери, пиши, що це за пісня, і вигравай безпровідні навушники. З усіх рандомно будемо обирати того самого щасливчика, який стане претендентом на подарунок. І це вже буде за декілька хвилин. О 8:40 гра «Мелодія в душі чи в душі» і результати.
1: Мелодія в душі або в душі.
2: Ламбада, вона боса і п'яна.
0: А номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму, мені здається, я ж забула сказати. Так надсилай відповіді на номер 098 10 11 123.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:42 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM і вже відгадуємо, що ж це була за намугикана пісня. Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню в душі. А ти мав написати правильну відповідь, що це за пісня або хто її.

0: це було завданням, тому ти мав написати правильну відповідь. І правильна відповідь у нас звучить ось так.
1: Горіла сосна, палала. Горіла сосна, палала.
0: Так, майже всі, та не майже, точно всі відповіді були правильними. І рандомно було обрано вже учасницю. Це Зоряна, твій номер закінчиться на 972. Ти стаєш претенденткою на те, щоб вже завтра виграти безпровідні навушники серед усіх переможців тижня. Я тебе вітаю, Зоряна, ти правильно написала, це горіла сосна. І вже завтра ми з тобою знову ж таки зіграємо, і вже завтра будемо вибирати щасливчика, хто ж отримає подарунок від партнера гри, від магазину МТА. А інформація, яку мало хто знає, у серпні вигідно купувати ноутбук в МТА. Напередодні нового навчального року ноутбуки тут завжди у максимальному асортименті і на всі смаки і бюджети. А з 10 по 31 серпня до покупки деяких ноутбуків МТА дарує сертифікати від 500 до 5000 гривень на аксесуари. Акція діє як і на сайті mta.ua, так і в фізичному магазині ТРЦ «Стрий Сіті» на першому поверсі.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на Стрій ФМ по рекламі звучатимуть Ірина Білик. Карта світу. Омар Галієва. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
5: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож обирайте!
6: Креветки у соусі з чесником торговельної марки «Водний світ» 150 грамів зі знижкою 23%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
5: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій-Сіті на першому поверсі.
9: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція

you and for us, for you and for us, for you and for your stream FM.

8:56 зустріти, слухаєш Стрій ФМ. І, до речі, є у мене до тебе привіти. Є від тебе привіти, і у мене є для тебе також привіти. Нагадую, що щобудня о 8:30 та 13:30 у нас програма «Вітання». Також ще одне привітання долетіло. Це Міша написав: «Привіт, Стрій ФМ». І хлопці з Острави хочуть передати привіт Михайлу Ковткові та бажають йому гарного настрою і легкого робочого дня. Ось так. Тому нагадую, що всі твої привіти обов'язково звучать в ефірі Стрій ФМ. Просто бери і надсилай їх на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. Стрій ФМ.

8.58 у Стрию, а знаєте, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Це стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно і професійно. Матові, глянцеві, мансардні працюють у Стрию, у Львівській області, Франківській області, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво, не колись, а вже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline. Стрій

0: Стрим FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02 у Стрію, час на новини. Оля Новак в студії на Стрій FM.
2: Вітаю. За мить про нововведення щодо виплат для поранених військових. Як повінь у Непалі зачепили українці, відео Стрію. Продають приміщення колишнього Щадбанку. Деталі за мить новинах. Сьогодні громада зустріне загиблого воїна Дмитра Миронова, який назавжди повертається додому. Кортеж з тілом героя буде о 13-й годині у П'ятничанах, о 19-й – Перестас. Похорон воїна завтра об 11-й в храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці в Стрию. Вічна пам'ять герою.
0: Новини України на Стрій FM.
2: Військовим зберігатимуть грошове забезпечення на весь час лікування, повідомили Міністерстві оборони. Вимога проходити військово-лікарську комісію залишається, якщо лікування триває понад рік. Повторний медогляд мають проводити не рідше, ніж кожні 4 місяці. Виплату додаткових винагород під час лікування регулюватимуть окремою постановою Кабінету міністрів. 53 українці вважаються зниклими безвісти через повінь у Непалі, повідомили Міністерстві закордонних справ. Українські посольства в Індії та Китаї підтримують зв'язок з місцевими органами, які проводять пошукові операції. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих українців немає.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: На Львівщину з Люксембургу повернули надгробну плиту голови проводу ОУН Андрія Мельника. Плиту доправили до його рідного села Воля Якубова на Другобичині. Майже 62 роки вона була на місці поховання Мельника в Люксембурзі. Після перепоховання праху Андрія Мельника та його дружини Софії в Києві плиту вирішили повернути в Україну. Тепер вона буде поруч із музеєм, присвяченим українському діячу. Ну і в Стрию продають приміщення колишнього відділення Ощадбанку, що на вулиці Бачинської, 4Б. Стартова ціна об'єкта – понад 2 мільйони гривень. Електронний аукціон запланований на 11 вересня. Це були новини на Стрій FM. В студії працювала Оля Новак. Більше інформації о 10-й годині, тож залишайтесь в нашій компанії.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність, навіть десь має вийти сонце. Плюс 22 градуси – це найвища температура. І також зараз є плюс 14 градусів. У Сколі сьогодні дощитиме в районі обіду. І синоптики обіцяють плюс 18 градусів – найбільша температура в день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05 у Стрію, доброго ранку, ти на Стрій FM, з тобою я, Христина Сонце, і осінь вже от-от-от так тик-тик-тик-тик стукає вже нам в двері, і вже осінній сезон грибний буде починатися. Тому я, як любителі дуже сильно поціновувач грибів, дуже хочу навчитися їх шукати. І вже знайшла, як їх знайти, де є грибні місця в Стрію, ну не в Стрію. Ну, на Стрищині. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Так, і дійсно, як у каналі заспівав «Там, де немає людей», там і найкраще збираються гриби, щоб ти собі знав. 9.17, устрій, ти слухаєш «Стрій ФМ», йде на Стрийщині збирати гриби. Значить, з повними кошиками, якщо хочеш повернутися, то треба шукати правильні дерева. Більшість цінних грибів живуть з конкретними породами. Тобто білі гриби та дубовики, вони обожнюють старі дуби, буки та сосни. Підпеньки, опеньки шукай біля пнів та поваленої деревини. А маслюки – молодих соснових лісів, де багато сонця. Також орієнтуйся на вологу, але не болото. Грибам потрібна волога, вони категорично не ростуть в стоячій воді також. Ідеальні місця – це такі узлісся, мохові галявини, схили ярів, вздовж лісових стежок і так далі. Правило низини і пагорбів. У суху погоду гриби сідають глибше у низини та мох. А у вологі і дощові дні, навпаки, вибираються на узгір'я та відкриті ці ділянки. Тому набирай великі повні кошики і кажи мені, де ти то все назбирав, бо я теж хочу йти збирати гриби. Я не вмію збирати гриби, але я страшенно люблю гриби. І хочу, щоб мені показали, де є це гарне грибне місце, щоб я могла собі такого в любий момент поїхати і назбирати собі грибів, бо я знаю, вони там точно є. Ну, це буває попри дорогу Київ-Чопу, це, знаєте, в сторону Сколи. От там завжди є гриби, завжди є. Всі, навіть в кошиках вже поскладені.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.18 у Стрийну, там вони є, але то не та романтика, знаєте. Тому далі на Стрий ФМ більше романтичності додам тобі у словнику по-стрийськи. Деталі далі.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:28 у Стрію, і зараз далі то про романтику. Ну, мама Ріка також співала про романтику, і зараз у рубриці «Словник по-стрийськи» будемо говорити про таке класне, тепле, неймовірно естетичне слово «солодкі клюбасик». Не клюбасик, а любасик. І просто там тут ки додала, не зрозуміло чого. Любасик – це не просто коханий чи мило. Це тепло, яке ти вкладаєш в людину, коли приносиш там їй зранку гарячу горнятку кави в ліжку, або коли ніжно загортаєш в плед, або коли поруч з тобою живуть оці наші легендарні моє серденько, пташечка, зайчик, то любасик звучить, знаєте, тако, ну якось так солідно, мені здається. Навіть можна перейменувати в телефоні. Тому говоримо красиво, говоримо українською, і це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 у Стрию. Астрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата, ну і деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую, ще раз 063-285-54-77.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найбільша температура в день – це буде плюс 22 градуси тепла. Ну і також синоптики обіцяють нам, що будемо мати ми таку хмарну погоду без дощу. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 18 градусів, такого небагато. І показує, що все-таки буде падати дощ. В горах в нас пише, що не буде. Ну не знаю, в нас взагалі намальовано, що буде сонце. Де тут у сонце? Не знаю. У Стрию ти слухаєш Стрию ФМ. Яке таке слово в Стрию усі знають, але перекладу з англійської немає. Розповім тобі деталі на Стрию ФМ далі.
2: Стрию ФМ. Не жалю.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:40 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І яке таке слово в Стрию усі знають, але перекладу з англійської немає. Це слово «стодола». Якщо раптом ти забув, що це, то я тобі нагадую. Стодола – це велика господарська будівля, де колись зберігають різний мотлух, там пральні машинки, ровери, скутери. Слово давнє, але дуже колоритне. І таких українських слів в нашій мові ціла скарбниця. Тому плекайте українську мову, вживайте чим частіше такі колоритні слова, бо це скарб. Скарб, просто скарб.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі реклама. По рекламі на Стрий ФМ звучатимуть мерії. Хас і М'ята. Артем Пивоваров і Клавдія Петрівна. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

краще для тебе, все найгірше моє. Є, є. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою панели.

жити. Цієї ночі ми з тобою. Бандити, бандити, бандити.

9.51 Острія. Компанія «Органічний сад» запрошує збиральників Лохини на сезонну роботу у село Верхня Стинова. Доїзд зі Стрия та Сколи безкоштовний. Якщо їдете власним авто компанією від 4 людей, компенсують всі витрати на дорогу. Деталі дізнавайся за номером телефону 096-837-2865. Нагадую ще раз, 096-837-2865. «Органічний сад». Збирай Лохину, насолоджуйся Карпатами та заробляй. Стрим FM.

премудре, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

0: 10 година у строю. Головні новини. Оля Новак в студії на Строй ФМ.
1: Вітаю. За мить про те, як у Стрийському районі вшанують пам'ять героїв, де на заході України стався землетрус, і про ветерана з Канади, який з благодійною місією завітав на Стрийщину. Деталі далі. У Моршинській громаді вшанують пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Завтра у храмах міста відбудуться поминальні літургії за загиблими воїнами. В суботу об 11:30 відбудеться церемонія покладання квітів до Алеї Слави загиблих героїв. Раніше ми повідомляли, що в цей день молитимуться і в строю. В суботу о 10 годині на місцевому кладовищі відбудеться поминальна панахида за полеглими захисниками.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: На Закарпатті вчора зафіксували землетрус. Епіцентр був в Рахівському районі на глибині 7 кілометрів. Як повідомили в головному центрі спеціального контролю, магнітуда становила 1,7, тому люди землетрусу не відчули. Під час повітряної тривоги в торговельних центрах не варто зволікати з евакуацією. Радник президента Олександр Флеш заявив, що через балістичні ракети та швидкісні дрони часу на реакцію може бути лише кілька хвилин. Він закликав під час тривоги одразу прямувати до укриття і дбати про власну безпеку. Військові, які самовільно залишили військові частини, мають ще 25 днів, щоб на особливих умовах повернутися на службу, повідомили в Міністерстві оборони. Спрощений механізм діє для тих, у кого факт СЗЧ зафіксували до 12 червня цього року включно. Для повернення доступні понад 70 підрозділів, зокрема механізовані штурмові артилерійські бригади, підрозділи безпілотних систем Нацгвардії і Держспецтрансслужби.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Стрийщину завітав 68-річний канадський ветеран Джейкоб Кепка. Попри ампутації ноги вище коліна, він долає Україну на велосипеді у межах благодійної велоекспедиції на підтримку українських військових і ветеранів. Під час візиту Джейкоб відвідав Жидачів, де вшанував пам'ять полеглих захисників України. Оля Новак, інформаційна служба радіо Стрий ФМ.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові на сьогодні синоптики прогнозують, що має бути така трохи навіть сонячна погода. В обід, можливо, варто очікувати, що все-таки буде йти дрібний дощ, ввечері опадів не буде. І також помірна хмарність. 22 градуси тепла – це найбільша температура, наразі є плюс 16. У Сколі сьогодні плюс 18, також показує, що буде падати дощ в другій половині дня.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.02 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Це передача «Ранок» на Стрий ФМ. І я тобі скажу вже за декілька хвилин один секретний психологічний трюк, методику, як помиритися чи загладити конфлікт. Тільки за секунду. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: «Ранок» на Стрий ФМ.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:13 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і є три секретні психологічні гачки, щоб миттєво загасити конфлікт, щоб не сперечалися ніхто. Перший гачок – це несподівана турбота. Замість продовжувати, спокійно запитай суперечку, спокійно запитай, тобі зробити каву чи чай? Це миттєво ламає шаблон цієї ворожості. Далі другий гачок – це правило ім'я плюс пауза. Назви людину по імені, зроби паузу на два подихи і тихо скажи – я не хочу з тобою сваритися. Ти для мене важливіший або важливіша за ці всі сварки. І третій – ефект дзеркального погодження. Тобто, почни фразу з того, що я розумію, чому ти так почуваєшся, я розумію, чому ти там на мене ображаєшся. І коли людина чує, що її емоції визнають, то в неї вже зникає потреба це захищатися, сваритися і так далі. Тому пам'ятай, у суперечці перемагає той, не той. Стоп. Той не той. Зараз я скажу. Суперечці перемагає не той, хто перекричав, а той, хто першим зберіг тепло і мудрість. Будь мудріший.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 10:15 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Чи знав ти, що у словнику Івана Франка можна знайти слова, які сьогодні звучать майже як англійські? Деталі далі на 101.0.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
3: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: Десята 10:25. Устрій, ти слухаєш Стрий FM. Чи знав той, що у словнику Івана Франка можна знайти слова, які сьогодні звучать майже як англійські? Музикант-журналіст Рамі Аль-Шаєр показав декілька таких слів. Наприклад, ланіти, багателізувати та макуляр. Думаю, звичайно, що хочеш знати значення цих слів, то ланіти насправді це щоки. Нібито звичні слова. Багателізувати – це недооцінювати, нехтувати. Ну і макуляр – це щось таке, знаєш, як чернетка. Ну і ще раз це показує те, наскільки багатою була і є наша українська мова, якою користувався Франко. І ми також користуємося. Тому, звичайно, що збагачуємо свій словниковий запас класними, колоритними українськими словами.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Погода.
1: У Стриюморщині та Львові на сьогодні синоптики обіцяють, ось так свербить долоня, то що там вже скоро зарплата чи що? Реально так свербить долоня, погода, так? Сьогодні у Стриюморщині та Львові синоптики обіцяють, що буде найвища температура, це 22 градуси тепла, показує, що в обід буде хмарно і навіть дощ, а вже на вечір не обіцяють дощу. Ну і в Сколи, туди ближче до гір, там плюс 16-18 градусів, показує, що в день падатиме все-таки дощ. 10:27 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрий FM. Деталі далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
3: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
4: Літровий сік «Галіція» тропічний мікс зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
3: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:41. Острою, ти слухаєш 3FM, і застосунок, який має мати чи не кожний слухач 3FM, має назву радіо плеєр. Завантажуй його собі на свій телефон і залишайся завжди з нами. Ти можеш дуже комфортно і зручно і легко ним користуватися. Він є безкоштовний, тому завантажуй. Можеш завантажити в App Store чи в Play Market. Це все безкоштовно, ще раз нагадую. І пишеш, як чуєш англійськими літерами, радіо плеєр, скачуєш і слухаєш, і насолоджуєшся найкращою українською музикою на 3FM.
0: Ранок на 3FM.
1: Далі на 3FM звучатимуть Макс Барських, Андріана, Калуш і Віктор Павлік.
2: На край села, а знає тебе вся десь.
1: Це 3FM, це радіо твого міста.
0: 3FM.

0: 10:52 острію, а один день і ваша стеля може виглядати зовсім по-іншому і по-новому. Skyline зі стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві, мансарді з LED-лініями у Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у стрію, Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707 Skyline.
1: Стрій FM.

0: 11:01, Оля Новак, студії, новини, далі Нестор ФМ.
1: Далі про трагічні наслідки спалювання сухостою на Львівщині і як планують розвивати Львівську область та як ви можете до цього долучитись, слухайте у випуску новин. 25 пожеж ліквідували рятувальники за добу на Львівщині. Загоряння виникали в різних районах області і мали різний характер. Значну частину з них становили пожежі в природних екосистемах. 11 випадків підпалів сухостою. Вогнеборці оперативно приборкували полум'я і не допустили його подальшого поширення. ДСНС Львівщини наголошують, навіть невелике займання за несприятливих умов може швидко перетворитись на масштабну пожежу. Тож рятувальники закликають мешканців області відповідально ставитись до власної безпеки і дотримуватись простих правил. І продовжуючи тему, на Львівщині під час гасіння пожежі сухостою виявили тіло жінки. Пожежа виникла вчора в Бузькій громаді Золочівського району. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 70-річної жінки.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Розробку стратегії розвитку області до 2034 року розпочали на Львівщині. Жителів і представників бізнесу запрошують до 28 вересня пройти онлайн-опитування, щоб визначити пріоритети розвитку регіону. Отримані пропозиції стануть основою майбутньої стратегії розвитку Львівщини. Пройти опитування можна за посиланнями, яке є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Умови зберігання лікарських засобів спростили в уряді, діятимуть спрощені умови на період воєнного стану. Відтепер фармацевтичні компанії зможуть зберігати ліки не лише на складах, внесених до ліцензійного реєстру, а й на додаткових складських майданчиках. Це допоможе швидше переміщувати запаси в разі загрози та уникнути перебої з постачанням ліків. При цьому вимоги до якості та безпеки лікарських засобів залишаються незмінними. Ну і на сам кінець ще про таке. Сьогодні Україна відзначає 170 років від дня народження Івана Франка, видатного письменника, поета, мислителя, перекладача і громадського діяча. Іван Франко залишив неоціненну літературну і духовну спадщину, а його творчість і сьогодні надихає на любов до України. Зазначу, що Франко народився на Львівщині в селі Нагоєвичі, нині це Дрогобицький район. Зараз там діє історико-культурний заповідник Нагоєвичі. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що десь в обід має бути все-таки дощ і 22 градуси тепла. Це буде вже ближче до вечора, така трошки тепліша погода, але так наразі зараз плюс 20 градусів. У Сколі синоптики кажуть, що буде плюс 18, також в день дощитиме і на вечір має розпогоднятись.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 11:04 у Стрию. Мій ефірний час завершується. Я прощаюся з тобою. Завтра вже п'ятниця. Завтра будемо з тобою вранці будитися, розбуджуватися і надихатися на те, щоб п'ятниця пройшла вдало. Тому я тебе залишаю в компанії з крутою українською музикою. Також Ліля Квітка долучиться до нашої компанії вже рівно о 13:00. Буде з тобою тут впродовж цілого дня. А ще Ольга Новак та Оля Щепаняк будуть впродовж цілого дня тебе повідомляти на початку години про все актуальне, що відбувається в інфопросторі, у новинах. Тому слухай уважно Стрий-ФМ, залишайся з нами на Стрий-ФМ. І я прощаюся з тобою. Христина Сонце була з тобою в ефірі. Па-па, хорошого і спокійного дня. Па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: таке саме, як і ти. Теж відчуває.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Один з найгарячіших концертів цього літа. Альона Омаргалієва. Вотаман Резорт.
3: Цей мужчина тільки мій.
2: 5 вересня. Тільки гучні хіти.
3: Я не п'яна, я просто закон.
2: Тільки white dress code. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся.
3: Тобою захворіла, а душу загубила.
2: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про трагічні наслідки спалювання сухостою на Львівщині і як планують розвивати Львівську область та як ви можете до цього долучитись, слухайте у випуску новин. 25 пожеж ліквідували рятувальники за добу на Львівщині. Загоряння виникали в різних районах області і мали різний характер. Значну частину з них становили пожежі в природних екосистемах. 11 випадків підпалів сухостою. Вогнеборці оперативно приборкували полум'я і не допустили його подальшого поширення. В ДСНС Львівщини наголошують, навіть невелике займання за несприятливих умов може швидко перетворитись на масштабну пожежу. Тож рятувальники закликають мешканців області відповідально ставитись до власної безпеки і дотримуватись простих правил. І продовжуючи тему, на Львівщині під час гасіння пожежі сухостою виявили тіло жінки. Пожежа виникла вчора в Бузькій громаді Золочівського району. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 70-річної жінки.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Розробку стратегії розвитку області до 2034 року розпочали на Львівщині. Жителів і представників бізнесу запрошують до 28 вересня пройти онлайн-опитування, щоб визначити пріоритети розвитку регіону. Отримані пропозиції стануть основою майбутньої стратегії розвитку Львівщини. Пройти опитування можна за посиланнями, яке є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Умови зберігання лікарських засобів спростили в уряді, діятимуть спрощені умови на період воєнного стану. Відтепер фармацевтичні компанії зможуть зберігати ліки не лише на складах, внесених до ліцензійного реєстру, а й на додаткових складських майданчиках. Це допоможе швидше переміщувати запаси в разі загрози та уникнути перебої з постачанням ліків. При цьому вимоги до якості та безпеки лікарських засобів залишаються незмінними. Ну і на сам кінець ще про таке. Сьогодні Україна відзначає 170 років від дня народження Івана Франка, видатного письменника, поета, мислителя, перекладача і громадського діяча. Іван Франко залишив неоціненну літературну і духовну спадщину, а його творчість і сьогодні надихає на любов до України. Зазначу, що Франко народився на Львівщині, в селі Нагоєвичі, нині це Дрогобицький район. Зараз там діє історико-культурний заповідник Нагоєвичі. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: На ринку.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
3: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
4: Морозовий пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
3: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий. Світські пліточки на Стрий
8: ФМ. Світські пліточки. Таня, тобі це світські пліточки, а з тобою Златка, і я вже знаю, що там відбувається у наших зірок. Співачка Кажана поділилася радісною новиною з особистого життя.
9: Бой, бери свої байки, кільбаси у вух, слух, мої кроки, тебе більбой, мене напаки, палки думки.
8: Її коханий зробив їй пропозицію. Вона показала романтичний момент і лаконічно підписала фото «Я сказала так». Її обранець 22-річний військовий із позивним «Тінь», який служить у лавах Азову та захищає Україну. Ну що, Кажана тепер офіційно наречена. Здається, це так було сказано без жодних сумнівів.
7: Світські пліточки!
8: Український борщ тепер можна не тільки їсти, а й слухати. Пробас і Харді випустили кліп на трек «Борщ», де рецепт улюбленої страви перетворили на музику в стилі «Укробас». А найцікавіше, цього разу Артем Ткаченко став до плити, а Євген Клопотенко – за діджейський пульт. Оце, я розумію, український саундтрек до обіду.
7: Світські пліточки!
8: Українська журналістка Раміна ошелешила всіх новиною про заміжжя. У свіженькому інтерв'ю вона підтвердила те, що отримала пропозицію руки і серця від свого коханого. Відомо те, що пара разом вже 2 роки та обранець військовослужбовець ЗСУ. Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!
7: Світські пліточки на Стрий ФМ!
8: Світські пліточки!
10: Стрий ФМ!

0: Мої вітання усім, хто зараз слухає Стрий ФМ. У нас час на новини в студії Ольга Щепаняк. В цьому випуску ви дізнаєтеся, де на Стрийщині зробили масштабний грошовий збір для ЗСУ, який регіон Стрийщини долучився до проекту згуртованих громад, і яку культурну спадщину оцифровують на Львівщині. Масштабний грошовий збір для війська зробили на Стрийщині. 2 мільйони 100 тисяч гривень для ЗСУ зібрали на благодійному фестивалі «Мисливська ватра». Крім донатів від учасників та гостей фестивалю, до збору долучилися Миколаївська, Розвадівська, Новороздільська громади та мисливські колективи. Міжнародний фестиваль «Мисливська ватра» відбувся у Миколаєві нашого району. Форум був присвячений переосмисленню мисливства в сучасній Україні. Відбувалися різноманітні конкурси мисливських колективів та виставка собак, частування та розваги. Сколівська та Недригалівська громада Сумщини започаткували співробітництво у межах національного проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади». Голови цих громад підписали меморандум про співпрацю. Вона передбачає налагодження партнерських відносин, обмін досвідом і практиками та реалізацію спільних ініціатив. Об'єднання зусиль громад сприятиме взаємній підтримці, пошуку нових можливостей для розвитку та ефективній взаємодії.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Фахівці Стрийського районного відділу контролю та профілактики хвороб відвідали Центр оздоровлення та реабілітації «Журавно». Із персоналом говорили про шкідливі фактори, які щодня впливають на серце. Провели лекцію з профілактики серцево-судинних захворювань, акцентуючи увагу на важливості регулярних обстежень, здорового способу життя та раннього виявлення ризиків. На Львівщині тим часом оцифровують бойківський одяг, рушники та вишивку. Роботи тривають в історико-етнографічному музеї «Бойківщина». Фахівці створюють цифрові матеріали зі зразків традиційного одягу, вишивки, рушників, тканин та інших музейних предметів. Це, за їх словами, допоможе краще зберігати та досліджувати культурну спадщину Бойківщини.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: У столиці представили адаптивний чоловічий одяг. У Києві пройшов благодійний показ адаптивного одягу, створеного українським брендом для військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень. Головними учасниками дефіле стали 6 українських ветеранів. Кожен з них демонстрував індивідуальний образ, розроблений із урахуванням характеру поранення, анатомічних особливостей та повсякденних потреб. Команда бренду поставила перед собою амбітну мету – довести, що функціональний одяг може бути естетичним, сучасним, красивим і дозволяти людині зберігати власний стиль. Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. За годину ми знову почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: А складати тобі компанію буду я, мене звати Ліля Квітка. Усім величезний привіт!
1: Погода.
3: Погода в нас сьогодні має бути похмурою, так каже синоптики, але станом на зараз ще маємо трошечки сонця, маємо блакитного неба і в цілому можна сказати, що навіть приємно. Задавала я собі таке питання, а чи робить погода нам настрій? А вже ж що робить?
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрию 13.02 ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо хочеш одним махом вирішити усі свої проблеми, за 5 хвилин розкажу, як саме ти можеш сьогодні це зробити.
2: «День на Стрий ФМ». «День на Стрий ФМ».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:13 ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а якщо хочеш одним махом вирішити усі свої проблеми, знай, що сьогодні ідеальний для цього день, тому що 27 серпня – день боксу. Бити когось я, звісно, не раджу і радити не хочу, а ось випустити пару можна. Особливо, знаєш, коли на календарі четвер. Обід уже не ставив, до п'ятниці ще ого-го, скільки і справ, і роботи. Тому якщо тебе щось раптом дратує, або, можливо, хтось – спортзал. Тобі пряма дорога в спортзал. Можна пошукати боксерську грушу або принаймні зробити якусь таку мінімальну руханку. А проблеми, так само як і незгоди, нехай не роблять тобі в житті погоди. Так казав один відомий класик, і я з ним погоджуюсь. А хто сьогодні почує заповітне «А давай одружимося»? За дві пісні розповім. 3FM.

0: Настрій FM.
1: У Стрії 13:19, ти слухаєш радіо Стрій FM, і ми продовжуємо наш день разом. І знаєш що, сьогодні шанси одружитися або вийти заміж, вони дуже високі. Чому? Тому що сьогодні у нас день сала. 27 серпня – день сала. Щороку було, і так воно буде надалі. Каже, що жінок сало воно робить такими добрішими, а ось на чоловіків діє по-іншому, чоловіки стають сміливішими. Тому шанси, що хто ось, скуштувавши сала, наважиться на те, щоб круто та кардинально змінити своє життя, вони є. А тому не дивися, що сьогодні на роботі пахнути може не роботою, а салом. З чесничком, з цибулькою, а можливо з пропозицією, від якої хтось не зможе відмовитись.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
1: А якщо до освідчення ще рано, почати пропоную із «Привіт». Просто привіт, який ти можеш передати через радіо. Програма «Сонячний привіт» на Стрій FM уже чекає на твої повідомлення, кому хочеш сказати привіт, кого хочеш сьогодні порадувати, або просто нагадати про себе і тим самим підняти людині настрій. Пиши свої вітання на Стрій Viber та Telegram. Номер незмінний, проте все ж тобі його нагадує, це 098 10 11 123. Крім того, можеш заходити на сторіночку радіо Стрій FM у соцмережах. Це Фейсбук, це Інстаграм. І надсилати свої вітання в особисті повідомлення. Усе читаю і передаю вже о 13:30 у програмі «Сонячних привітів».
2: Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А працюється наступним чином. Ти надсилаєш свої вітання на стрій Viber чи Telegram, я їх зачитую в прямому ефірі. І відбувається це у нас щобудня о 8.30 вранці, а також о 13.30. Отож, написала Ірина, що хоче передати привіт, а також привітати свою найріднішу маму Анну із днем народження. Побажати їй міцного здоров'я, Божого благословення і здійснення усіх мрій та задумів. Ми вас дуже сильно любимо, ваші діти та внуки. Володимир написав, що хоче передати свій привіт для Ігорчика і привітати його також із днем народження. Прийми мої найщиріші вітання, міцного тобі здоров'я, довгих років життя, всіх земних благ і найголовніше – мирного неба над головою. Сергій також долучається до програми привітів і вітає усіх слухачів із п'ятницею прийдешною, а також бажаю всім нам максимально теплого дня і гарного настрою. Долучайся до програми сонячних привітів і ти, пиши на стрій Viber чи Telegram. Його номер – це 098-10-11-123. Програма привітів щобудня 8.30, а також 13.30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Стрій FM. Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д, також Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні дуже навіть приємна, хоча вранці воно було так і сіро, і туман цей. А я людина страшна, яка залежна від погоди. Бачу, що на дворі похмуро, і все, мій настрій одразу чомусь падає вниз. Але ні, погода вирішила, що треба ще змінювати. Тому виглянуло сонце, стало воно якось набагато комфортніше, приємніше та навіть тепліше, як мені здається. За вікном маємо 21 градус тепла, тепліше буде завтра. Ось в п'ятницю нас чекають 23 градуси. Це субота, о-хо-хо, там плюс 29. Уже можна буде подумати про щось таке серйозніше на природі, піти подивитися, є гриби, нема грибів, хто збирає, попитати, де гриби, де взяли. Словом, погода на вихідних має бути більш приємною, опадів найближчим часом не прогнозується. Сьогодні, до речі, теж без дощу.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: У стрію 13.30 на ось що такого треба понюхати сьогодні, аби весь день пішов як по маслу. Про це тобі розповім уже за кілька хвилин далі. Залишайся разом із 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: У стрію 13:38, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Хочеш, щоб увесь день твій шов як по маслу, треба, значить, час від часу нюхати лаванду. Уже давним-давно доведено, що аромат лаванди, він активує зони мозку, які відповідають за спокій, за рівновагу. І знаєш, за такий здоровий пофігізм, коли тобі наче байдуже на все, але разом із тим не на все. Але, як мені здається, тут головне не переборщити. Нюхати лаванду можна, треба, але легесенько. Бо можна так заспокоїтися, що збереш усю родину раніше часу.
0: Стрій FM.
1: Хоча перед купанням, збиранням картопля, усе це може бути дуже навіть актуально. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати велбой.
2: Моє серце розбила, ла-ла-ла.
1: Дантес. А також Злата Огневич. Я кажу, що усе це і більше буде звучати по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста у «Стрій 13:40».
0: Реклама.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: FM.
1: У стрію 14:13:48, десь я кваплюсь. У стрію 13:48, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». А знаєш, як можна змінити свій дім, свою оселю буквально за один день? А це, до речі, дуже легко влаштувати. Компанія Skyline можуть у цьому допомогти. Вони встановлюють натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Матові, а можна глянцеві, мансардну стелі можуть зробити або сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківських областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: FM.
1: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова.

0: Острія 13:58, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і хто завітав на Стрийщину? Про це знає наша новинарка Ольга Щепиняк. Про все важливе актуальне слухай у новинах уже за 2 хвилини.
1: Стрій ФМ.

0: 14-та вже минула. У студії Ольга Щепаняк. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, скільки заяв на пакунок школяра зареєстрували у Стрию, на Львівщині розпочали розробку стратегії розвитку області і на Стрийщину завітав канадський ветеран. Від початку серпня у Стрийському відділі пенсійного фонду опрацювали близько 60 заяв від батьків майбутніх першокласників. Одноразову державну допомогу пакунок школяра у розмірі 5000 гривень можна отримати як через застосунок «Дія», так і через сервісні центри Пенсійного фонду України.
2: Заяву можна подати онлайн через застосунок «Дія» або офлайн, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України. Тобто, якщо відсутній мобільний застосунок «Дію» або за бажанням, заявник може подати таку заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання і місця реєстрації.
1: Розповіла керівниця Стрийського відділу Пенсійного фонду України Оксана Яцишин. Право на виплату мають батьки, усиновлювачі або інші законні опікуни чи представники дітей, які у цьому навчальному році йдуть в перший клас на підконтрольній території України. Кінцевий термін подачі заяви на пакунок школяра – ще до листопада цього року.
3: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Провідний європейський інтервенційний кардіолог працюватиме на Львівщині. Кшиштоф Пуйдак долучився до команди університетської лікарні Львівського національного медичного університету. Це перший в Україні випадок, коли іноземного лікаря офіційно працевлаштували за спрощеною процедурою. Відбулося це в межах урядового експериментального проєкту, який передбачає запровадження сучасних підходів у медичній освіті. Тим часом на Львівщині розпочали розробку стратегії розвитку області до 2034 року. Жителів та представників бізнесу запрошують ще до 28 вересня пройти онлайн-опитування, щоб визначити пріоритети розвитку регіону. Отримані пропозиції стануть основою майбутньої стратегії розвитку Львівщини. Пройти опитування можна за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Містрий-1».
3: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Стрийщину завітав 68-річний канадський ветеран Джейкоб Кепка. Попри ампутацію ноги вищоколіна, він долає Україну на велосипеді в межах благодійної велоекспедиції на підтримку українських військових і ветеранів. Під час візиту Джейкоб відвідав жидачів, де вшанував пам'ять полеглих захисників України. І наостанок нагадаю, що сьогодні Україна відзначає 170 років від дня народження Івана Франка, видатного письменника, поета, мислителя, перекладача та громадського діяча. Іван Франко залишив неоціненну літературну і духовну спадщину, а його творчість і сьогодні надихає на любов до України, свободу та гідність. Відзначу, що Іван Франко народився на Львівщині в селі Нагуєвичі Дрогобицького району, де зараз діє історико-культурний заповідник Нагуєвичі. Це були новини 14-ї. За годину ми знову почуємось в ефірі Стрий ФМ. Не перемикайтесь.
3: Погода.
0: У Стрию здебільшого сонячно. За вікном маємо 21 градус тепла, хоча за відчуттями там усі 24. І якби не вітер, можливо, ми б це відчували краще.
4: Не просто будні.
5: Не просто будні.
4: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.04. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Яка користь від старих чайних пакетиків та ще й на роботі. Про це розповім за кілька хвилин далі.
4: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 14.13, ти слухаєш радіо з 3FM, яка ж користь від старих чайних пакетиків, особливо на роботі. Величезна, я тобі скажу, і це не жарти. Вичитала я, значить, у Фейсбуці, а де ж ще, що використані чайні пакетики, вони чудово знімають втому наших очей. Вони зменшують набряки, а ще вбирають будь-які неприємні аромати. Для цього достатньо просто розкласти їх у кухонні шафи в себе на роботі. Можна це зробити в холодильник або просто залишити на робочому столі. Але пам'ятай собі таке, якщо в офісі, на роботі, надто сильно пахне роботою, чайні пакетики тут, на жаль, безсилі. Хочеш, не хочеш, а доведеться працювати.
0: Стрій-ФМ. Своє радіо.
1: А ось і штучним інтелектом так експериментувати точно не варто, бо є речі, про які він знати не має. Що за речі такі? Детальніше за 5 хвилин усе розкажу.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 14.20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну що, любителі, користувачі штучного інтелекту? Я думаю, що таких серед слухачів Стрій ФМ точно є кілька. Ну, можливо, трошечки більше. Словом, важливе нагадування для вас. Незважаючи на те, що ШІ знає все або майже все, є речі, якими з ним краще не ділитися. Наприклад, пароль від банкінгу. Ні, не можна. Далі, номер карти, різні пін-коди. Ні. Ну і паспортні дані теж залишаємо при собі. А ще не варто завантажувати в чат різні конфіденційні робочі документи, клієнтські бази або договори, якщо для твого завдання ця інформація взагалі не грає жодної ролі. І взагалі, якщо просто треба коригувати, редагувати одне чи два речення, не обов'язково разом із ним відправляти чат всю бухгалтерію компанії. Тому що за таке по голівці точно не погладять.
0: Стрій ФМ.
1: А вже за кілька хвилин нас чекає програма «Стрій лайфхак». Розкажу тобі про засіб, який відмиє увесь будинок. Будеш мати що тестувати в суботу. Деталі за дві пісні.
0: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
0: Стрий FM.
6: Що ж

0: Стрий лайфхак.
1: У Стрії 14:27, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і зараз буде лайфхак для тих, хто хоче чистий, такий гарний, свіжесенький дім, але не хоче для цього купувати кожен засіб на засіб на кожну поличку, не хоче мати багато хімії в себе вдома. Ось так. Рішення словом є. Шукаємо господарське мило, шукаємо соду, гарячу воду і ще трошечки, буквально кілька крапель нашатирного спирту. З усього цього робимо домашню мийну суміш. За рецептом її потрібно на

0: носити на брудній поверхні можна на всі абсолютно, від ванни до кухні, до підлоги. І після цього вже можна перевіряти, хто сильніший – бруд чи нашатирний спирт, мило, сода і гаряча вода.
1: Стрий лайфхак. Погода.
0: На вулиці зараз здебільшого сонячно, але разом із тим вітряно. Стовпчики термометрів дотягнулися до позначки в плюс 22 градуси, але коли світить сонечко, гріє так, що відчувається на всі плюс 24.
1: Стрій FM.
0: А ось чому в Україні осінь скасовується? За 5 хвилин тобі розповім.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 14:38, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і хто вже дістав курточку, можливо, якийсь плащик, пальто чи тепліші речі. А разом із тим подумки попрощалися з літом, а ну припиняйте це неподобство, припиняйте і все. Тому що осінь в Україні вирішила трошечки почекати. Синоптики кажуть, що нинішнє похолодання, оці декілька днів таких прохолодних, вони будуть короткочасними. А останні вихідні серпня обіцяють бути насправді теплими. Температура повітря день знову прогріється від 26 до 29 градусів тепла. Тому не поспішаємо ховати свої футболки, шорти і літні сукні десь подалі. Осінь почекає, а ми ще маємо вдосталь часу, аби вигуляти усе те, що купили і запланували собі на літо. Бо літо триває. Кілька днів, але триває.
0: Стрий ФМ.
1: Так само триває і наш робочий день, але щоб працювалося тобі легше, приємніше, слухаємо класну українську музику по рекламі. Діскомен.
2: Яка ж ти красива.
1: Тоня Матвієнко. А також гурт «Безумежень». Усе це і більше почуєш по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Мінь-ФМ.
1: Острію 14.50, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а чому в низці областей затримуються поїзди? Знає наша новинарка Ольга Щепиняк про це та про все інше важливе актуальне. Слухаю новини вже рівно о 15-й годині.

0: Ось три рівно 15-та година. Ми переходимо до актуальних новин. Про все важливе розкаже Ольга Щепаняк.
1: Розповім в цій годині про затримки поїздів по всій Україні, які заборони щодо таїнства шлюбу ввела Православна церква, і як у Центральній бібліотеці Стрия згадують Івана Франка. Через масовані російські обстріли у низці областей затримуються поїзди. Детальніше про час затримок можна дізнатися на сайті Укрзалізниці. Потяги продовжують рух там, де це дозволяє безпекова ситуація. В Укрзалізниці моніторять повітряний простір, щоб ніхто не постраждав, ані пасажири, ані залізничники. Якщо через затримку у вас виникли питання щодо посадки на поїзд, стежте за пуш-повідомленнями в застосунку Укрзалізниці. Є потяги, що затримуються аж до 9 годин. Росія вперше била по Україні оновленими балістичними ракетами «Іскандер-1000». Це сталося в одному із комбінованих ударів по Києву. Нещодавно у головному управлінні розвідки кажуть, що це оновлена версія ракети із дальністю до 550 кілометрів. Попередній «Іскандер-М» бив приблизно на 390 кілометрів.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: Синод Православної Церкви України впорядкував практику звершення таїнства вінчання. У різних церквах історично існували певні відмінності щодо того, в які саме дні дозволяється звершувати шлюб. Відтепер таїнство шлюбу не звершується, зокрема, під час трьох головних постів, у дні строгих одноденних постів, у заупокійні суботи, найважливіші свята церковного року, а також у день храмового свята конкретної церкви. Всі деталі є на сайті Православної Церкви України. Навчальний рік розпочнеться із всеукраїнського уроку про повагу. Міністерство освіти і науки пропонує для першого уроку методичку всеукраїнського уроку загального під назвою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Головна мета заняття – навчити дітей бачити за словами передусім людину, а не зводити її до стану здоров'я чи життєвих обставин, а також помічати і зупиняти прояви знецінення.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У день народження великого каменяра згадуємо його поезію. Зокрема, Центральна бібліотека імені Маркіяна Шашкевича Стрийської центральної бібліотечної системи підготувала поетичний челендж «Франкове слово. Голос України».
3: Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю, він живе, він ще не вмер, ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло. Гріб його ще не звело.
1: Нагадаю, що сьогодні Україна відзначає 170 років від дня народження Івана Франка. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. О 16-й почуємось.
2: Погода.
0: А зараз про погоду. На цю хвилину у Стрию сонячно, ясно, є трохи хмари, але якщо вірити прогнозам синоптиків, дощу не планується сьогодні, завтра і післязавтра також. Щодо температури, зараз у Стрию 21 градус тепла.
4: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 15.04, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а чому найближчі декілька днів у тебе може підозріло крутити в носі? За 5 хвилин розкажу.
4: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: Стрію 15:14, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, і чому найближчі кілька днів у тебе може підозріло так крутити в носі? Тому що в австрійській громаді почалося обрискування полів. Знайшла ось яку інформацію, що з вчорашнього дня і до 30 серпня на полях поблизу сіл Нежухів і Кавського буде проводитись обрискування. Тому якщо ти живеш поблизу, можливо, буваєш там або почуєш десь, а чим то пахне, май собі на увазі. А за можливості взагалі краще не планувати довгі прогулянки поруч із місцями проведення таких робіт. Особливо це стосується людей, які мають підвищену чутливість до запахів, оскільки може подразнюватися ніс, ну і будеш мати бажання чхнути. А якщо це вже сталося, не забудь побажати здоров'я, навіть якщо просто собі.
2: Радіо 3.
3: Радіо твого міста.
1: Менше чи більше, скільки осені будемо платити за воду, за світло і за газ? Цікава, корисна інформація. За 5 хвилин далі.
3: Стрій ФМ.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: У стрію 15.21, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Осінь наближається, разом із нею традиційне питання. І скільки цього разу? Менше чи більше? Скільки будемо платити за воду, за світло і за газ теж? І знаєш, тут хочеться почати одразу з хорошого. Світло, газ у вересні дорожчати не будуть. Принаймні, цього не обіцяють. Для більшості українців газ залишається по 7 гривень 96 копійок за куб, а ось електроенергія 4 гривні 32 копійки. За кіловат. А ось з водою ситуація трішечки інша. Різниця. Тому що єдиного тарифу по Україні немає, бо його встановлюють місцеві водоканали, і тут ціни вже можуть відрізнятися і часом дуже суттєво. Тому дві хороші новини. Ми маємо, це вже непогано, а за третє треба дивитися в платіжку. Вона, як завжди, знає більше за всіх. І інколи вміє дивувати.
0: Стрій FM.
1: А вже за 5 хвилин буду дивувати тебе я у програмі «Словник по-стрийськи». Ну а поки ще коротесенька реклама і класна українська музика чекає на тебе далі.
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: На ринку.
5: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати у

0: подарувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: У стрію 15:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти збираєшся на якусь важливу зустріч, на якусь грандіозну забаву до кумів або просто на прогулянку містом, наприклад, сьогодні, і хочеш виглядати на всі 100, тоді тобі точно потрібна вона, маринарка. Для когось це звичайний піджачок. Але для стриян свого часу це був справжній елемент стилю і статусу. Тому що ти одягаєш маринарку і все, одразу плюс 100 до твоєї солідності. Ну і також не холодно за такої погоди. Маринарка або піджак мають право опинитися знову ж таки в нашому гардеробі.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А погода таки шепче, одягайся тепліше. Сьогодні це точно, тому що в Стрію плюс 21. Теплішою погода буде завтра. Завтра нас чекають плюс 23, можливо 24. Погода має бути переважно сонячною, але разом із тим на вечір зберуться хмари. Дощу не планується. Ну, а якщо тобі здається, що зорепад – це найцікавіше, що можна побачити в небі, то вже за 5 хвилин розкажу тобі про айфонопад, який теж може тебе здивувати.
0: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15:40, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Якщо тобі здається, що найцікавіше, що можна побачити в небі, це зорепад, то що ти скажеш на айфонопад? І таке реально було. iPhone 17 Pro підняли в стратосферу на висоту понад 30 кілометрів і звідти скинули вниз. Із захистом, до речі, у нього був лише чохол. І цього виявилося досить. Тому що після приземлення він увімкнувся, це по-перше. Він прийняв дзвінки і навіть продовжував робити фото. Експеримент цей потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Тож, хто б там що не говорив, що б там не продавали зараз і не пропонували купувати для айфонів, мені здається, що чохол-книжечка і ще зарано списувати з рахунків. Ох і зарано.
0: Стрій-ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати гурт «Пацики» з Франика. Ірина Федишин.
2: Летять іскри та розгляд, спини мій поле.
1: А також почуємо Тетяну Піскарьову.
3: Зима мене з тобою звела.
1: Оце вже в неї настрій. У нас поки ще літо. На «Стрій ФМ» ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». З тобою Ліля Квітка у стрію 15:42.
0: Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у «Стрію». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрій».

0: Острію 15:52, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Якщо сьогодні четвер, то вже майже п'ятниця. А якщо майже п'ятниця, то працювати морально легше. Ну а в компанії класної української музики це робиться взагалі в задоволенні. Тому залишайся разом із Острій ФМ. Омар Гілєєва, Злата Огневич уже зачекалися на тебе.
1: Острій ФМ.

0: У стрію вже майже 16, у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все головне у новинах.
1: В цьому випуску дізнаєтеся про те, що в Шептицькому стався обвал на шахті, Національний банк прогнозує зростання економіки і про благодійний фестиваль на Стрийщині. Далі детальніше. У Шептицькому стався обвал на шахті сьогодні. На шахті Межирічанська номер 3 на Львівщині стався обвал породи. Про це повідомив начальник Львівської області військової адміністрації Максим Козицький. На жаль, внаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Національний банк прогнозує зростання економіки України майже на 2%. Важливу роль у цій стабілізації відіграє міжнародна допомога. Цьогоріч Україна очікує отримати рекордні 87 мільярдів доларів. Водночас у Нацбанку зазначають і про виклики через війну, подорожчання пального, відновлення після атак та зростання витрат бізнесу. Ціни на товари до кінця року можуть також зрости орієнтовно на 10%. Втім, зарплати українців, за прогнозами Національного банку України, також зростуть швидше за інфляцію. Тим часом уряд спростив умови зберігання лікарських засобів на період дії воєнного стану. Відтепер фармацевтичні компанії зможуть зберігати ліки не лише на складах, внесених до ліцензійного реєстру, а й на додаткових складських майданчиках. Це допоможе швидше переміщувати запаси у разі загрози та уникнути перебоїв із постачанням ліків. При цьому вимоги до якості та безпеки лікарських засобів залишаються незмінними.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Благодійний фестиваль «На крилах» відбудеться на Стрийщині. Його проведуть 30 серпня у відпочинковому комплексі «Шепільська». На гостей чекатимуть концерт, частування, розіграші та українська атмосфера. Фестиваль має благодійну мету – зібрати кошти на підтримку військових, зокрема на придбання автомобілів для захисників. На вході потрібно буде задонатити від 800 гривень. Діти до 10 років можуть проходити безкоштовно. Представник Львівщини, бронзовий призер чемпіонату світу із вільної боротьби. У Братиславі завершилося змагання серед спортсменів до 20 років, і Львівщину на світовій першості представив Іван Заліско, який показав найкращий результат серед усіх представників нашої області. Він виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 74 кілограмів. На шляху до нагороди переміг представників Вірменії та Індії, та, на жаль, у півфіналі поступився японцю. Це були всі новини 16-ї. За годину вас інформуватиме вже моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами до завтра.
2: Погода.
0: 16.02 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ. Прощатися з тобою я поки що не планую. А ось про погоду розкажу, що вже там. 22 градуси тепла, показують термометри просто зараз. Кажуть синоптики, що впродовж дня синоптична картина у нас залишатиметься незмінною. Це буде сонце, трохи хмари, легкий вітерець. Але разом із тим дощу не планується. Завтра теж субота, неділя. Не буде опадів найближчим часом. І взагалі хочеться сказати, потішити тебе або усіх тих, хто чекає якогось такого теплішого дня, в суботу очікується 29 градусів із позначкою «плюс».
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: А що такого треба пити, аби бути щасливим тут і зараз? Про це розповім за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого, тільки двоє, багато тепла, все множу на два.

0: Настрий FM. День. Настрий FM.
1: Настрій 16:13. Ти слухаєш радіо Настрій FM. Хочеш бути щасливою людиною тут і зараз, а не завтра чи післязавтра. Пий, але не те, що могло спасти на думку. Пий чай, і бажано чай зелений. Каже наука, що зелений чай, він дійсно підвищує рівень щастя. Плюс покращує нашу увагу, нашу пам'ять, концентрація. А крім того, зелений чай – це не кава. Після зеленого чаю ти не будеш цілу ніч думати і щось там рахувати баранчиків, овечок тощо. Ні, будеш спати як немовля. При цьому немовля дуже щаслива. Тому, якщо ти шукаєш собі щастя на 16 годину у строю, почни з малого. Наприклад, із горнятка зеленого чаю.
2: Радіо
3: твого міста.
1: А щоб було добре і щасливо вдома, треба, значить, мати оберіг, але не простий. Що обов'язково має бути в тебе вдома, аби усім там було добре? За 5 хвилин розповім.
3: Стрій FM.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Острія 16.20, ти слухаєш радіо Стрий FM, кажуть, щоб вдома все було добре, і щоб в домі усім було добре, треба мати оберіг. І чим більше їх, тим краще. Наприклад, це може бути вишитий рушник, це може бути калина, гілочка верби або лялька-мотанка. Для наших предків це були не просто красиві речі, вони завжди мали таке особливе символічне значення. Родина, добробут, життя, ну і основне – це зв'язок поколінь. Тому якщо ти вдома маєш вишитий рушник, калину, вербу або мотанку, вважай, що домашня система захисту вже встановлена. Але це не означає, що замок на дверях можна ігнорувати. Ні, інколи пасує, як я, повернутися і перевірити. Нехай двічі, але перевірити.
0: Стрий FM.
1: Ми ж рухаємося далі у Стрію 16.20. Коротесенька реклама чекає нас попереду. Класна українська музика. А вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Інтернет не бреше».
2: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:26, слухаєш радіо Острія ФМ, а ця новина, після якої тобі захочеться сказати: «Ого, скільки? Так багато!» Словом, чому так? Українка Наталія Жиркова встановила світовий рекорд у фрі-дайвінгу. 107 метрів без ластів. 107 метрів вниз, уяви собі. Що важливо, до цього була не дуже вдала спроба, 121 метр їй не підкорився, але спортсменка повернулася і все ж зробила свій рекорд. Мораль, я думаю, проста, чітка, зрозуміла кожному. Якщо з першого разу щось не вийшло, треба піти, але повернутися і спробувати ще раз. А раптом це воно.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода в Острію у нас залишається незмінною. Це 23 градуси тепла, мілива хмарність. Час від часу все-таки з'являються хмари. Сонечко присутнє, воно теж з нами. Каже синоптики, що на вечір очікується плюс 17. Так, вечори вже стали, до речі, такими свіжішими. Завтра нас очікують плюс 23 градуси. Ну і на превелике щастя для людей, які люблять таку погожу сонячну погоду, наприклад, як я, завтра буде дуже-дуже багато сонця. Острія 16:28, а з цим рюкзаком школярі будуть не йти, а просто летіти в школу. В прямому, до речі, сенсі того слова. Деталі за 5 хвилин.
3: День на 3 FM. День на 3 FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 16:38, ти слухаєш радіо Острія ФМ з цим рюкзаком, рюкзачком. Школярі будуть не те щити, вони будуть летіти в школу. В прямому, до речі, сенсі того слова. В Японії створили рюкзак, який допомагає людині стрибати в 2-3 рази вище і при цьому довше залишатися в повітрі. Щоправда, є мінуси, і це не ціна. Їй невідомо, ціна невідома поки що. Та й, власне, сам рюкзак купити зараз не вийде. Це все ще така експериментальна розробка. Тому цього 1 вересня наші діти до школи ще побіжать. Хтось піде, хтось ледь-ледь піде. Але що буде наступного року, побачимо. 3FM. 16:39 Острію. А ось що відбуватиметься далі у ефірі на 3FM, ти можеш почути вже по рекламі. Це буде звучати Адам. Гурт «Столиця», «Чіко» та «Худак».
2: Що любиш, то кажи мені правду, ти з ким ти пропадаєш.
1: А також Еней.
3: Добрий день, тут твоє радіо
1: герой. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це 3FM, це радіо твого міста.
4: Реклама.
5: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: «Стрий-ФМ».
1: Стрій 16.50. Стрийський ТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д, також Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата теж. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз 063-285-54-77.
0: «Стрий-ФМ».

0: Устрою 17 години. Будемо слухати актуальні новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, як Росія оновила балістичні ракети і чого тепер остерігатись, яка ситуація з рухом потягів після нічних обстрілів України, і синоптики прогнозують погіршення погоди. Чого очікувати? Деталі за мить. Росія вперше застосувала проти України оновлені балістичні ракети «Іскандер-1000». За даними Головного управління розвідки, це сталося під час одного з комбінованих ударів по Києві влітку. А для порівняння, попередня модифікація «Іскандер-М» могла вражати цілі на відстань близько 400 кілометрів. І до теми. Під час повітряної тривоги в торговельних центрах не варто зволікати з евакуацією. Радник президента Олександр Флер заявляє, що через балістичні ракети та швидкісні дрони часу на реакцію може бути усього кілька хвилин. Він закликав під час тривоги одразу прямувати до укриття і дбати про власну безпеку.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Через масовані російські обстріли в низці областей України затримуються пасажирські поїзди. В «Укрзалізниці» повідомляють, рух триває там, де це дозволяє безпекова ситуація. Актуальну інформацію про час затримки поїздів можна дізнатись на офіційному сайті «Укрзалізниці». Якщо через затримку виникли питання щодо посадки на поїзд, стежте за сповіщеннями в застосунку перевізника.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрийській лікарні інтенсивного лікування відбулась донорська акція. Кров здали 77 людей різних професій. Це вчителі, медики, військові, будівельники та водії. Забір крові проводили фахівці Львівського обласного центру служби крові. Найважливе попередження. За інформацією синоптиків, цієї ночі та завтра вранці на Львівщині місцями очікується сильний туман. Видимість становитиме від 200 до 500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. А я нагадаю, що ви слухали новини на Стрій ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Рівно о 18-й годині наступний випуск. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: Погода в основному сьогодні у нас сонячна, але моментами хмариться. На термометрах маємо 22 теплі градуси, завтра п'ятниця, і вона буде багатою на сонце, безхмарною. Температури синоптики обіцяють нам близько 23 градусів.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: Острія 17.02, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а ми роками, виявляється, їли кавун неправильно. Чому так? Як це правильно робити? За кілька хвилин усе розкажу.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Острія 17:14, ти слухаєш радіо Острія ФМ. А пам'ятаєш, як нас в дитинстві завжди лякали? Проковтнеш кісточку від кавуна і все, в животі у тебе виросте кавун. Так от, не виросте, це неправда. Якщо випадково проковтнули кілька кавунових кісточок, нічого страшного не станеться. Вони просто вийдуть природним шляхом. Тому головне на зараз – це наїстися отих кавунів вдосталь, поки сезон, між іншим, триває, а не плювати його кісточки наліво-направо.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: 17:15 у Стрію, про кавуни поговорили, ну а зараз черга до вас. Чоловіки, що ви першою чергою помічаєте у нас, на нас, жінках, під час спілкування? Інсайдерська інформація. За 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
5: Сир Рицький Маздам преміум зі знижкою 41%.
4: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
1: Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3:18:26, ти слухаєш радіо з 3FM, а стилісти тим часом назвали 5 речей у нашому жіночому гардеробі, які, кажуть, чоловіки помічають особливо пильно. В першу чергу буквально кидаються туди їхні очі. Що воно таке? Це біла сорочка. Ану, згадуємо, чи є у твоєму гардеробі біла сорочка. Якщо є, дуже добре. Далі, сукня по фігурі. Спіниця з розрізом, відкрита спина, ще підбори. Ну, не знаю, наскільки актуальна зараз. Уже на вечір відкрита спина, бо якось так холодно, але підбори, ну, отакі у вас, значить, вподобання, чоловіки, я зрозуміла. А зараз найцікавіше. Чоловіки зізнаються, що секрет навіть не в одязі, а в тому, наскільки впевнено ми себе в ньому почуваємо. А як мені здається, секрет у тому, бачить жінка, як ти дивишся на чиюсь білу сорочку або голу спину, чи не бачить?
2: Погода.
1: Погода у нас сонячна, виглянуло сонце, якось так несподівано. Я ж уже думала, що йде до вечора. Там хмари збиралися на 17-ту, а зараз знову стало ясніше. Очікується ввечері 21-22 градуси. Завтра синоптики прогнозують плюс 23-24. Каже, що має бути сонячно ясно впродовж цілого дня. 17:28 із 3, ти слухаєш радіо з 3FM, а кілограми-то у нас виявляються, вони не зайві, а дуже навіть цінні, тому що з їхньою допомогою можна заробити грошенята. Деталі на 3FM далі.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 18:43, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і знаєш, що хочу тобі сказати? Що кілограми, ті, які ми зазвичай, особливо жінки, називаємо зайвими, і так дуже сильно трусимося, коли вони починають з'являтися, вони більш невдалі для цього часи, місця. Словом, вони не зайві, вони дуже навіть цінні, тому що з їхньою допомогою можна, виявляється, заробити грошенят. Але не у нас поки що. До такого висновку дійшли наразі китайці. Одна тамтешня компанія почала платити співробітникам, але не за кілограми, а за те, що вони ці кілограми скидають, за схуднення. Тобто за кожні скинуті пів кілограма вони отримують 500 юанів, а це майже, ну так, плюс-мінус 3 тисячі гривень. І ні, я зараз кажу це не тому, що я заздрю, просто думаю, раптом би комусь знадобилося кілька, один, два, три. У мене є, віддам, навіть дешевше.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Оля Полякова. Яблука падають, били на лист. Джері Хейл. А також гурт Казка. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
3: На ринку.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: FM. У Стрію 17:55 компанія «Органічний сад» запрошує збиральників лохини на сезонну роботу у село Верхнє-Стинове. Доїзд зі Стрия та Сколи безкоштовний. А якщо їдеш власним авто, компанії від 4 людей компенсують усі витрати на дорогу. Деталі за телефоном 066-837-28-65. Повторюю ще раз, 096-837-28-65. «Органічний сад» збирає лохину на село. Насолоджуйся Карпатами і заробляй.
1: Стрий FM.

0: 18:00 в Острії, у студії Оля Новак розкаже нам про все головне у новинах.
1: Вітаю далі про те, що на Львівщині стався обвал шахти, які наслідки, у якій лікарні Львова працюватиме провідний європейський кардіолог і Нацбанк спрогнозував розвиток економіки. Деталі за мить новинах. На Львівщині стався обвал у шахті. Посипалась порода в Шептицькому. На жаль, загинув 37-річний гірник, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Аварія сталася сьогодні, про причини поки не повідомляють.
2: Місцеві новини на «3FM».
1: Провідний європейський кардіолог Кшиштоф Пуйдак долучився до команди університетської лікарні Львівського національного медичного університету. Це перший в Україні випадок офіційного працевлаштування іноземного лікаря за спрощеною процедурою. Фахівець працюватиме на Львівщині в межах урядового експериментального проєкту, що передбачає сучасні підходи до медичної освіти.
2: Новини України на «3FM».
1: Новий навчальний рік в українських школах розпочнеться із всеукраїнського уроку про повагу. Міністерство освіти і науки підготувало для педагогів методичні матеріали «Мова гідності», «Бачити людину за словами». Головна мета уроку – навчити дітей насамперед бачити людину, а не визначати її через стан здоров'я чи життєві обставини. Замість традиційної лекції освітянам пропонують інтерактивний конструктор, який можна адаптувати до віку та інтересів учнів. До матеріалів увійшли готові презентації, сценарії уроків, реальні історії для обговорення, запитання для дискусії, а також інтерактивні вікторини і практичні завдання.
2: Економічні новини.
1: Нацбанк прогнозує зростання економіки України на майже 2% цього року. Важливу роль стабілізації економіки відіграє міжнародна допомога, кажуть у відомстві. Цьогоріч Україна очікує отримати рекордні 87 мільярдів доларів. Водночас через війну, подорожчання пального, відновлення після атак та зростання витрат бізнесу ціни можуть зрости приблизно на 10%. За прогнозами Національного банку, зарплати українців зростатимуть швидше за інфляцію, більше, ніж на 12%. Основна причина – дефіцит працівників.
2: Місцеві новини на «3FM».
1: Зразки традиційного бойківського одягу, рушників і вишивки оцифровують на Львівщині. Роботи проводять в історико-етнографічному музеї «Бойківщина». Фахівці створюють цифрові матеріали із зразків одягу, вишивки, рушників, тканин та інших музейних предметів. У музеї зазначають, що це допоможе краще зберігати, досліджувати та популяризувати культурну спадщину Бойківщини. Це були новини на «3FM». В студії працювала Оля Новак. На все добре. О 19-й годині наступний випуск новин. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: І попри сильну хмарність майже весь день, маємо ще трошечки літа. Завтра його буде більше. В п'ятницю синоптики напрогнозували нам ясну погоду та 24 градуси максимум. 18:04 в Острії, це означає, що мій ефір добіг до завершення і будемо ми з тобою прощатися. Ось така у нас традиція кожного дня на 18 годину. Прощаємось з тобою ненадовго, завтра о 13:00 тут почуємося, тому чекаю тебе на 101.0, вмикай стрифом, аби твій день був теплішим, яскравішим і більш багатим на сонце та гарний настрій. Почуємося вже завтра, усіх міцно-міцно обіймаю, па-па!
3: Це була передача «День на 3FM».
4: Небо було свідком подів низ ледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрий FM.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: тільки white dress code, тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

радіо. Оце я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом. З тобою вічна

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок. Ручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Шановні абоненти, Телелав! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
5: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз
6: ванільний сирковий десерт «Марійка» зі зменшеним вмістом цукру 150 грамів зі знижкою 34%.
5: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий. Світські пліточки на
8: Стрій.ФМ. Світські пліточки. Таня, тобі це світські пліточки, а з тобою Златка, і я вже знаю, що там відбувається у наших зірок. Співачка Кажана поділилася радісною новиною з особистого життя.
9: Бой, бери свої байки, кільбаси у вух, мої крохи, тебе біль, бой, мене напаки, палки думки.
8: Її коханий зробив їй пропозицію. Вона показала романтичний момент і лаконічно підписала фото «Я сказала так». Її обраний 22-річний військовий із позивним «Тінь», який служить у лавах Азову та захищає Україну. Ну що, Кажана тепер офіційно наречена. Здається, це так було сказано без жодних сумнівів.
7: Світські пліточки!
8: Український борщ тепер можна не тільки їсти, а й слухати. Пробас і Харді випустили кліп на трек «Борщ», де рецепт улюбленої страви перетворили на музику в стилі «Укробас». А найцікавіше, цього разу Артем Ткаченко став до плити, а Євген Клопотенко – за діджейський пульт. Оце, я розумію, український саундтрек до обіду.
7: Світські пліточки!
8: Українська журналістка Раміна ошелешила всіх новиною про заміжжя. У свіженькому інтерв'ю вона підтвердила те, що отримала пропозицію руки і серця від свого коханого. Відомо те, що пара разом вже 2 роки та обранець військовослужбовець ЗСУ. Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!

0: реклама. Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: 93FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
1: Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний.
1: Лів стрімко несеться вгору.
2: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».
3: Вони

0: розбіжності.
1: Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить.
0: Важка ділянка, топ-тем.
1: Важка ділянка топ-10 знову в ефірі, і я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал група Карна представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
0: Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик.

0: FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Стрий FM.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так